ñatani kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pekatuĩ oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽ nerovetãme apurahéi mbarakápe ne santo'a.

ñatani kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pekatui oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽ nerovetãme apurahéi mbarakápe ne santo ára jave.

avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.